oe, e me mai nei koe no ta tātou programa te istangata kuki arani i runga i te rātio 4EB? Ai? Mei, taki maata no te tauturu. Kāre? Kāre gino, mama ua rai te retita i a koe ki riro mai koe e hi mema. Ai retu ki runga i te atuiroro wira 4eb.org.au no te tutaki atu i ta au membership, me kore i te opara mai te ta i membership form na au, me kore taninu mai te opati o te rātio i te moni te ki te varaire. Mama ua rai te tutaki, e rong uru tā rai te mata iti no te o anō tamariki e te o runga kare anga angana, me kore torungo uru tā rai te mata iti no te o runga anga anga, me kore honongo uru tā rai te mata iti no te o pupu e te o akano anga. Me te ki maata,

Oi, e me mai nei koe no ta tātou programa te istangata kuki arani i runga i te rātio 4EB? Ai, mei, taki maata no te tauturu. Kāre? Kāre gino, mama ua rai te retita i a koe ki riro mai koe e hi mema. Ai retu ki runga i te atuiroro wira 4eb.org.au no te tutaki atu i ta au membership. Me kore I te opara mai te tai membership form nā au. Me kore taninu mai te opati o te rātio I te moni te ki te varaire. Māmā ora I te tutaki. E rong oru tā rai te mata iti no te o āno tamariki e te o ronga kāre anga angana. Me kore torungo oru tā rai te mata iti no te o ronga anga anga. Me kore honongo oru tā rai te mata iti no te o pupu e te o ākano anga. Me te ki maata

Sara mota e ane ri rongoru mata e. E akara ai nei toko mata ki te au tuaivi, e roka ai nei te tauturu iaku i reira, no koia Yehovara te tauturu iaku, ko te ianga i te orangi e te enua. Ko te reo teia, o te iti tangata kuki airani i runga